Dzinza la wasantana liri kudzwisa izvi zvese na kuna iwo wana wache Carlos João Augusto, Flora Amos Inege, Felipe Milka Carlota, Américo Genita João Augusto na dzinzalense wali kudzwisa na kushaika baita mudikani wao wakuti mupenyu akadera na dzina linabvi Vitoria Rendisau izvi achibvi ashaika mutsiku kumi na zinai za mwezuno wa musoswe panguwa izo zikaita zitatu mukuyecha kana kuti pa trejoras nakuda kwa kukonziwa apo walikudzwisa kuti kuenda kwao keikhanya kwenda uyu kuchati kuitwe mutsiku kumi na zitanhatu za mwezi una musoswe panguwa izo zipfemba za kumachibese wachibudira pakuita mizva iyo lingana na nyakwenda uyu pa Igreja Missão Fé Apostólica de Moçambique izvi ku Bairro Nyamajesa wachiringa kumazumba ya kuchisui vino mzimu wa Vitoria Rendisau ngaupume na Munsenso.

0: hoje a gente iwe Berta ausati wakambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndechikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu iri yai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwari ongei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanungura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manuel, tu me la fazilia se haver na Vitória se haver. Nemo ya mshamarari mpinda sisi amshaka na kisi.
1: Natenda mwani mangwana ni yakanaka.
0: Vakanaka.

0: Zvino siririsa izvi.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ehe, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chekurya chimweni? Nyasa kusanongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisanowu.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo, kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: Eta kupina mundima nje kutengesana.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
1: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Ehe, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iye, unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika apinge mukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisanowu.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
0: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo stakozinya rozi.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowu.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wanhu
3: mutengo wezvekurya
2: panguva inenge.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndirikuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti urikuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangopi. Asi andiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere tu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ehe, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona senge redu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, hino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wangu mutengo wezvekurya.
3: Apurutani tinochiziso cherufu chandinacho muno mustudio yeshimoyo. Achiri kubva kuno nyakamandi Santana. Anakona ndika João Augusto, Flora Mossi, Inês, Felipe, Milka, Carlota, Américo, Genita, João Augusto. No amwe nenyaukama arikuzisa nekutsukwara kutamika kwaita Vitória Rendição. Zvakaitika pagumi mazuva namarongomuna emwedzi uno panguva nhatu dzemachibese ngekurwara. Asi Murungu unokotswa mangwana pagumi mazuva namatanhatu emwedzi uno panguva pfembamwe dzemachibese. Achapange paigreja Missão Fé Apostólica em Moçambique, Assembleia Yenye Majesa kuenda kumasiye etisuwe. Mweya watisia nga uzorore murunyararo. Ekonselyo Municipal arikuzisa kuno ese akakumbira dwati nopepa rekutenderwa kuvaka kuti apinde muchenderano nonguva yebasa aende koripa nekutora madwati nemapepa ona aya. Pano pasangiratia ya Radio Mozambique yopa arikutengeswa buku ora Aruni Vali ndale waine nge mutengo mio metikashi.

Chakadi mpukiritazwa kuimba katobi ya chaya mumbu okuti kurora kuno jirikita gumi no mseso munomwe 22 horas e 17 minutos tiri musiku ho chishano chovik chishano tinoziwa kuti kumbirikovik vanotokwanisa vanosimba vanofara na wadoni vavo kudarika muborosa rikuonika lichina chiri chese takuti kamo tiende kanyi kwenda kozorora ngo zvakatoda kaja kuti akundo heridika kuveni kamo muburuse mamuna chiri chese munozoenda kupala nonhango jomushikazivi zvakanaka tiri kuenda najo mumbo takudanicha panguva ino chikwata chinonzi Primeiro de Maio nomumbo kuti Verdes Campos.